0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ajmo večeras malo da pričamo o nečemu što nam je svima postalo potpuno normalno, ali čim uđemo u avion, shvatimo da baš i nije toliko jednostavno. Naravno, to je internet. Na zemlji imamo Wi-Fi bukvalno na svakom koraku. Sedneš u kafić, pitaš za šifru, povežeš se i gotovo. Kod kuće je lakše. A onda uđeš u avion, vidiš ono Wi-Fi mrežu i pomisliš super, mogu malo da scrollujem. I onda dođe ono drugo pitanje, koliko ovo zadovoljstvo košta? Jer internet na 10.000 metara nekad ume da bude prilično skup, a zapravo je odgovor prilično logičan. Avion je naravno malo drugačija priča od našeg stana, kafića ili kancelarije. Telefon na zemlji može da se poveže na baznu stanicu mobilne mreže ili na običnu Wi-Fi mrežu, odnosno na Wi-Fi router. Avion leti visoko, kreće se ogromnom brzinom i zato mora da koristi posebnu opremu kako bi ostao povezan sa internetom. Veza može da funkcioniše preko zemaljskih antena, ako mnogih sistema koristi se i satelitska veza. U tom slučaju avion komunicira sa satelitom, satelit sa zemaljskom infrastrukturom i tako internet na kraju stigne do vašeg telefona. Zvuči kao naučna fantastika, ali dok vi sednete i gledate kroz prozor, vaš telefon praktično razgovara sa infrastrukturom koja je kilometrima ispod vas ili iznad vas. I tu dolazimo do razloga zbog koga je internet u avionu često skuplji. Zamislite da ste u avionu sa nekoliko stotina ljudi i da svi u isto vreme odluče da rade isto što i vi. Jedan šalje poruke, drugi gleda video, treći sluša muziku, četvrti pokušao da pošalje fotografija, peti je rešio baš tada da pogleda ceo internet. Svi oni koriste isti sistem, a kapacitet nije beskonačan. Što više ljudi koristi vezu u isto vreme, to se raspoloživa brzina deli na veći broj korisnika. Zato se često nude različiti nivoi pristupa. Najosnovnija opcija može da bude dovoljna za poruke i chat aplikacije. Znači možete da se javite, poletao sam, sve ok, i to je uglavnom dovoljno. Onda postoje opcija za normalno surfovanje, društvene mreže i mailovi, dok su jače varijante namenjene onima koji žele da gledaju video, slušaju muziku ili rade nešto što zahteva ozbiljnu brzinu. Mada svi znamo onu situaciju, platiš internet, otvoriš jedan video i onda gledaš onaj kružić kako se vrti. Pa počneš da razmišljaš da li je možda brže da avion sleti nego da se video učita, ali tehnologija ide napred i stvari se menjaju. Novi sistem, posebno satelitske mreže nove generacije, omogućavaju mnogo brže veze nego ranije. Cilj je da internet u avionu bude što sličniji onome koji imamo na zemlji. Da se povežeš i jednostavno koristiš mrežu, bez razmišljanja o tome gde se avion nalazi. Naravno, cena i dostupnost zavisi konkretno od leta, aviona i sistema koji je ugrađen. Negde internet besplatan, negde se plaća, negde dobijete samo onaj osnovni pristup, a negde možete koristiti i ozbiljnu vezu. I zapravo je fascinantno koliko smo mi navikli na internet. Nekad je bilo potpuno normalno da tokom leta jednostavno nekoliko sati budemo van mreže. Nema poruka, nema društvenih mreža, nema proveravanja maila. Danas već posle 10 minuta bez interneta pogledamo telefon nekoliko puta, često duzmemo onako čisto da proverimo da li se možda nešto promenilo, a realno nije se promenilo ništa. A telefon je tu, pa ajde da proverimo. Zato sljedeći put kad budete u avionu i vidite opciju za Wi-Fi, setite se da iza toga kada pritisnete connect zapravo stoji čitava mala tehnologija, odnosno tehnološka avantura. Antene, sateliti, zemaljske stanice i gomila ljudi koji u istom trenutku pokušavaju da se povežu. I zato internet na 10.000 metara nije baš ista stvar kao i Wi-Fi u kafiću. Ali kako tehnologija napreduje, vrlo je moguće da ćemo uskoro prestati da se čudimo tome što imamo internet u avionu i počet ćemo da se čudimo samo ako ga nema. Mada, budimo iskreni, prvo što ćemo svi uraditi kad se povežemo, bit će da provjerimo poruke, pa društvene mreže, pa vremen na destinaciji na koju putujemo, i onda ćemo potrošiti pola baterije pre nego što avion uopšte stigne do pola puta.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: perfume. Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta je to što uvek popravi raspoloženje?
2: Dobar poljubac posle plate.
3: Poneka dobra pesmica, neka vozalica uglavnom.
1: E šta ti uvek popravi raspoloženje onako?
4: Zagrlja i razgovor.
3: Pa kad pronađem neku dobru seriju, neki dobar film, onako zabodem, opustim se.
1: Zašto čekati da vam nešto popravi raspoloženje? Učinite to sami, a muzika na našem radiju će vam samo u tome pripomoći.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stiže nam jedna baš zanimljiva hollywoodska priča i to o Clintu Eastwoodu. Zamislite da je jednom od najvećih filmskih frajera ponuđeno da bude ni manje ni više nego Superman. Da, dobro ste čuli, Clint Eastwood kao Superman. I šta je čovjek uradio? Pa naravno, kao što bi svi rekli u samom startu, odbio. I nije stvar u tome da mu se nije svidio novac ili da nije vjerovao u film, nego jednostavno smatrao da on nije pravi čovjek za tu ulogu. Kada su tek počele priče o snimanju filma Superman, Eastwood je bio među glumcima koji su razmatrani za glavnu ulogu. Međutim, njemu je ideja da obuče ono čuveno plavo odelo i crveni plašt očigledno bila malo previše. Sam je kasnije objasnio da kad je čuo za ulogu, pomislio Superman, ne, to nije za mene. I zapravo, kad pogledate njegovu karijeru, prilično je lako razumjeti zašto. Clint Eastwood je bio poznat po potpuno drugačijim likovima. Kauboji, detektivi, junaci koji uglavnom nisu mnogo pričali, a kada progovore, svi začute. Njegov čuveni Harry Calhoun iz Prljavog Harija, recimo, nije baš tip čovjeka kojeg biste zamislili kako leti iznad Metropolisa i spašava svet u pauzi za ručak. Eastwoodovi junaci su uglavnom bili malo grublji, zatvoreniji, moralno komplikovaniji. Superman je sa druge strane potpuno druga priča. On je oličenje dobrote, poštenje i klasičnog heroja. I Eastwood je izgleda jednostavno procenio da bi neko drugi mnogo bolje odgovorio tom liku. Na kraju je uloga pripala Christopheru Reeveu i to se ispostavilo kao jedan od najpoznatijih izbora u istoriji filmskih superheroja. Film Superman iz 1978. godine postao je veliki hit, a Reeve je upravo zahvaljujući toj ulozi postao svjetska zvezda. Zanimljivo je da je Eastwood i ranije umeo da odbije velike uloge. Recimo, ponuđena mu je uloga i Jamesa Bonda, ali ni to nije prihvatio. I tu se vidi jedna stvar koja je obeležila njegovu karijeru. Nije baš jurio svaku veliku hollywoodsku ponudu samo zato što je velika. Biro je ono što mu odgovara, a u vreme kada se priča o Supermanu, Eastwood je već imao svoje projekte i sve ozbiljnije se okretao režiji. Već je počeo da radi za kamere i očigledno mu je prijala ideja da sam bira priče koje želi da ispriča. Kasnije će upravo kao reditelj napraviti neki od svojih najpoznatijih filmova, tako da se ispostavilo da mu možda stvarno nije bilo potrebno da obuče crveni plaš da bi ostavio veliki trag u Hollywoodu. I sad zamislite alternativnu filmsku istoriju. Clint Eastwood u plavom modelu, crvenom plaštu leti iznad grada. I on je njegov čuveni ozbiljan pogled. Supermane, gde si? A on samo pogleda u nebo i kaže ne danas. Šalu na stranu. Zanimljivo je koliko jedna odluka može da promeni nečiju karijeru, ali i koliko neke uloge danas deluju kao da su bile stvorene baš za glumca koji ih je na kraju dobio. Christopher Reeve je postao sinonim za Supermana, dok je Clint Eastwood ostao Clint Eastwood. Iskreno, teško je zamisliti da bi bilo ko danas rekao, znaš onog Supermana Clinta Eastwooda?
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste ovih dana pomislili da je Spider-Man već odavno završio svoju misiju, prevarili ste se. Čovjek pauk očigledno ne zna za pauzu, jer njegov najnoviji film Spider-Man Brand New Day nastavlja da obara rekorde na bioskopskim blagajnama. I to kakav rekord. Film je posle 47 dana prikazivanja zaradio oko 936,8 miliona dolara samo na američkom i kanadskom tržištu i tako preuzeo prvo mesto od Star Warsa iz 2015. godine, koji je do sad držao rekord sa 936,6 miliona dolara. Dakle, razlika je svega oko 200.000 dolara, ali dovoljno da Spider-Man kaže: izvini, ovaj rekord je sad moj. I ono što je zanimljivo jeste da film više nije ni prvi na domaćoj bioskopskoj listi, jer je tokom sedmog vikenda pao na drugo mesto, ali izgleda da mu to uopšte nije smetalo, pošto je tog vikenda dodao još 8,4 miliona dolara na računu. Na prvo mesto stigo je Practical Magic 2 sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman, očekivano, koji je debitovao sa 30 miliona dolara. Međutim, Spider-Man već ima nešto mnogo važnije. Ogroman ukupni rezultat. Širom sveta film je do sad zaradio 2,4 milijarde dolara. I to već je ozbiljna brojka i ulazimo u ozbiljnu bioskopsku ligu. Jer su ispred njega, kad govorimo o najvećoj zaradi svih vremena, samo Osvetnici i Avatar. Znači, Spider-Man je već stigao do društva u kojem se ne priča baš o sitnišu, a posebno je zanimljivo koliko je novac stigao izvan Severne Amerike. Oko 62% ukupne zarade film dolazi sa međunarodnog tržišta. I sad zamislite koliko ljudi širom sveta je moralo da kupi kartu da bi se stiglo do 2,4 milijarde dolara. A film još nije završio bioskopsku avanturu. Ulazi u osmu nedelju prikazivanja, pa se već postavlja pitanje može li Spider-Man da dogura do milijardu dolara samo u Severnoj Americi. Ako nastoji ovim tempom, imaće o čemu da se priča, a rekord nije jedina stvar kojom se ovaj film može onako baš pohvaliti. Već prvog vikenda prikazivanja napravio pravi haos na blagajnama, zaradio oko 360 miliona dolara u Americi, čime je za nijansu nadmašio Osvetnike, koji su 2019. godine otvorili prikazivanje sa 357,1 milion dolara. Dakle, Spider-Man nije samo došao u bioskop, već je praktično ušao kroz prozor, zalepio se za plafon i rekao: pomeri se, ja sam kralj. Ali ni ovde nije kraj. Granicu od milijardu dolara na međunarodnom tržištu film je dostigao za samo 6 dana, što ga je učinilo drugim najbržim filmom koji je stigao do te cifre. Tokom prve nedelje prikazivanja oborio još nekoliko rekorda, uključujući i najveću zaradu ponedeljkom i utorkom u istoriji domaćeg bioskopskog tržišta. I sad imamo jednu zanimljivu situaciju. Film je već 7 nedelja u bioskopima, više nije prvi na dnevnim listama, ali je dalje onako tu, pravi ogromne brojke i obara rekorde stare skoro 11 godina. A to samo pokazuje koliko je Spider-Man kao filmski junak i dalje moćan. I sad ostaje da vidimo dok li će ovaj paukov čovek, odnosno paukova mreža, da stigne. Da li će pasti još neki novi rekord, da li će se približiti milijardi samo u Severnoj Americi, ili će neko drugi već sledećeg vikenda da mu kaže: dobro, Spider-Man, dosta je bilo, sad je red na mene. U svakom slučaju, ako planirate odlazak u bioskop, možda je pravo vreme da proverite zbog čega je ovaj film napravio toliko gužvu. Jer kad jedan film za manje od 2 meseca došao do skoro milijardu dolara samo na domaćem tržištu i 2,4 milijarde širom sveta, onda definitivno nije reč o običnoj bioskopskoj premijeri. Spider-Man je ponovo poleteo, samo što ovog puta mreža nije između zgrada, nego direktno preko bioskopskih blagajni.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste voljeli vikinge, imamo nešto za vas, jer se sprema nova serija koja nas ponovo vodi u svet vikinških ratnika, kraljeva, bitaka i borbe za vlast. Zove se Krvava sekira, a premijera je najavljena za 2027. godinu. I odmah da kažemo ono što većinu verovatno najviše zanima, iza ove serije stoji čovjek koji nam je već jednom pokazao kako izgleda život vikinga na televiziji. Tvorac je Michael koji je napravio upravo vikinge. Zbog toga se poređenja, već spremaju, a i već su krenula. Ali ovo nije nastavak stare serije, ne vraćamo se na iste likove. Priča je smeštana više od 100 godina nakon događaja iz vikinga, tako da nas čeka potpuno nova priča. U centru svega je Erik Krvava sekira, vikinški ratnik koji je pokušao da se domogne norveškog prestola, a društvo mu pravi njegova supruga. I kao što možete da pretpostavite, put do prestola neće biti baš miran. Tu su političke igre, rivalstva, porodični sukobi, ratne pretnje i sve ono što dobijate kad više ljudi želi istu stvar, a ta stvar je kruna. Inače, Erik Krvava sekira nije izmišljena ličnost, već istorijska figura, pa će serija biti inspirisana stvarnim događajima. Pojavit će se neke druge poznate istorijske ličnosti tog perioda, uključujući Erikovog oca, kralja, kao i njegovog brata Hakona. Tako da će ljubitelji istorije verovatno imati šta da istražuju dok čekaju da serija stigne. A ono što je možda najzanimljivije jeste da je projekat već dobio zeleno svetlo za drugu sezonu, iako prvu još nismo vidjeli. To vam govori da se od ove serije očigledno dosta očekuje. I sad, naravno, dolazimo do onog pitanja. Može li nova serija da ponovi uspeh vikinga? Eto, ćemo morati je sačekamo i vidimo, ali ima nekoliko stvari koje već onako zvuče zanimljivo. Imamo istorijsku priču, borbu za presto, poznate istorijske ličnosti, ratove, porodične odnose i tvorca koji već zna kako da napravi veliku vikinšku sagu. Ako ste gledali vikinge, znate da tu nikad nije bio problem samo u tome ko će pobediti u bici. Uvijek postoji i ono drugo pitanje, ko će koga da izda, ko će da promeni stranu i ko će na kraju da završi na prestolu. I upravo bi te porodične igre mogle da budu jednako zanimljive kao i same bitke. Još jedna stvar je zanimljiva, pošto se ranje dešava više od jednog veka nakon vikinga, ne moramo da poznajemo staru seriju da bismo pratili novu. Dakle, ako nikad niste gledali vikinge, nema veze, možete da uđete ovu priču od početka. Ako jeste, onda ćete vjerovatno imati dodatnu motivaciju da vidite kako izgleda nova verzija tog sveta. Premijera stiže 2027. godine, što znači da imamo još malo da sačekamo, ali dobro je znati da stiže nova vikinška priča. I budimo iskreni, ovakve serije imaju sve što nam treba za dobro večernje gledanje. Velike pejzaže, brodove, bitke, kraljeve, porodične drame i ljude koji očigledno nikad nisu čuli za onu rečenicu hajde prvo da sednemo i mirno razgovaramo. Tako da ako vam nedostaje taj vikinški svet, samo zapamtite ime Krvava sekira. Još malo ćemo čekati na premijeru, ali ako sve bude kako je najavljeno, 2027. godina nam donosi novu priču o borbi za norveški presto. A s obzirom na ekipu koja stoji za serije, bit će zanimljivo vidjeti da li će ova nova vikinška saga uspjeti da pronađe svoju publiku.

0: Doktori za muške probleme su urolozi, a za ženske ginekolozi. To treba da se zna, valjda.
1: Muškarci ne vode toliko računa u zdravlju i tek svaki četvrti posećuje ginekologa. Kako promeniti takve navike?
2: Pa rešenje je jednostavno. Češća kontrola i to je to.
3: To je njihova lična stvar. To se mene ne tiče. Svako ima svoje lične potrebe.
4: Pa ne, ja bih rekao da je to greška. Da treba nekako češće da se kontrolišu redovnije, što znam.
0: Pa dobro, došlo je vreme da se muškarci depiliraju, čupaju obrove, posećuju salone lepote, možda će i početi da posećuju i ginekologa.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, polako ajde da vidimo šta pišu na portalima što se sporta tiče. Kao i uvek, malo fudbala, malo košarke, malo tenisa, ali u ovom trenutku je jako zanimljiva informacija vezana baš za loptu, a i za rukomet. Tako da ko ne prati rukomet sigurno je čuo za ove klubove. Superkup u našem rukometu će početi Lovćen protiv Rudara u dvorani. Nova sezona crnogorskog rukometa počinje borbom za trofeju Superkupu Crne Gore. U istorijskom prvom izdanju sastoju se šampion i osvajač Kupa Crne Gore Lovćen i Rudar kao finalista u kupu. Lovćen u novu sezonu ulazi sa jasnom željom da nastavi da niže trofeje i osvoji prvi pehar u Superkupu, dok će pljevljaci da traže revanš za poraz u finalu kupa i priliku da naprave iznenađenje. Uvođenje Superkupa predstavlja novinu u kalendaru Rukometnog saveza Crne Gore, ali sjajnu uvertiru pred početak novog prvenstva. Tako da eto, baš nekih zanimljivih informacija i dešavanja što se tiče samog rukometa, pa ko prati ovo će mu biti onako dodatni motiv da isprati još više, a i svakako ljudi, ovo je prvi istorijski superkup, vredi ispratiti, podržati momke, ipak se gradi i piše neka istorija, svakako mi vam želimo puno sreće u meču, a do tad samo hitovi. Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Moramo se složiti u jednoj stvari, a to je da je ovaj hit bio ozbiljan. Gde ste ljudi, šta radite, ko je trenutno u vožnji, pa samo lagano, bez žurbe, stižete gde god da ste krenuli, da li je to kuća, da li je to posao, da li je to možda da ste iskoristili ovaj ostatak godišnjeg odmora, potišli malo na neko odmaranje. Ili ste uspeli jednostavno da iskoristite vožnju za neko vikend putovanje, pošto ne radite vikendom. Svakako, ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Dobro ljudi, krenuo je septembar, krenule su škole, krenuli su svi poslovi, svi su se vratili s odmora i ovo je sasvim logičan redosled da će biti malo guže, pogotovo u onom nekom periodu kad se vraća prva smena, a druga smena odlazi. Na deonicama gde se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno sa saobraćajnom signalizacijom. Tako da ljudi, pripazite malo na tu saobraćajnu signalizaciju, iako znamo da smo mi savjesni vozači i poštujemo bukvalno sve propise. Ajmo na radove, kad smo ovo već diplomirali. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Vladimir Ostros dana 17.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 2, dana 18.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 4, onako baš lagano ako smo na poslu to vreme, milinica. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.10. do 10.45 sati odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Lipci-Kotor zbog održavanja triatlona. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta deonica Pljevlja-Gradac radi održavanja biciklijade u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 časova. U toku rekonstrukcija regionalnog puta Barkamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do 30.9. ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A od 17.9. pa sve do 30.9. u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od pola 3 do pola 6 doće do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne mogu se koristiti ranim danima ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Izmenjen režim rada saobraćaja na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9. ove godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstac, opština Cetinje, do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom u vremenu od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor-Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, eto, baš dosta radova i dalje ima, dosta se smanjilo, ali to znači da će nam putevi biti vrhunski za vožnicu, za uživanje i za druženje. Svakako, gde god da smo se upravo uputili, eto, pripazite na saobraćajnu signalizaciju, na te obustave, čuli smo vremena, ako nas onaj pametni GPS uputi ka tim mestima, naravno vi ručno to promenite da se ne bi negde zaglavili. Svakako i da se zaglavite, tu smo mi, družimo se, slušamo najbolje hitove i lagani smo skroz. Gde god da ste, ljudi, pojačite radio. Ekipa TDI Radija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: E pa dobro večer ljudi, ajmo mi odmah da vidimo kako nas vreme očekuje vezano za danas. Kažu zvanično pretežno i sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće južnih smerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31, što znači da smo i dalje u nekom modu letnjeg vremena, što je odlično iako nam se bliži jesen. Ova oblačnost, kao i uvek, smatrat ćemo je za neku lepu hladovinu da možemo malo da pobegnemo od sunca. Podgorica, pretežno sunčano, posle podne umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo vreme, tako da nema kišice, odlično. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 30 stepeni, tako da šta nam ostaje? Jednostavno da pojačamo radio, uživamo samo hitovima i družimo se ove večeri zajedno sve do 4. Tako da ljudi, ajmo mi odmah na sledeći hit.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza. E pa dobro veče ljudi, ritam dane u toku, kako ste, šta radite ovog petka? Jel se planira neka dobra žurkica upravo sad da se izleti? Kažu za vreme što se tiče petka, bit će lepo, bit će sunčano, bit će malo oblačno, vrhunsko vreme. Pa ako smo nešto i planirali za subotu, ajmo da vidimo šta nas tu očekuje. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima uslovi tek ponegde za kratkotrajnu kišu, tako da će biti ono stani pani sa kišom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 31, kao i petak, tako i subota je i dalje u nekom letnjem vajbu, što je odlično, bez obzira što nam stiže, eto, jesen uskoro. A što se tiče glavnog grada Podgorice, malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab dumeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 20, najviša oko 30 stepeni. A ovo mi je baš zapalo za oko, kako su dnevne temperature i dalje ostale letnje, dok ove jutarnje temperature su taman onako idealne da možemo da otvorimo prozor i da se pokrijemo nekim ćebencetom dok spavamo, ne mora više klima, pa da se brinemo da li ćemo se prehladiti ili ne.
2: I am paid to exist.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton na radnom mestu.
0: Iako se menjaju vremena kao i društvene norme prihvatljivog ponašanja na radnom mestu, uvek postoji poslovni bonton. Ne moramo vas podsjetiti da dolazite na vreme i vodite računa o oblačenju, ali podsjetnik na sam govor u radnom okruženju je uvek dobrodošao. Starijim kolegama persirajte i vodite računa o tonu kojim komunicirate. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Matori, kakav je vikend bio, još se nisam rasanio. Dupli espresso ću da popijem.
3: Dobro jutro i vama, kolega.
2: Meni je dobro, nego je najbolje jutro. Probudio sam se pored jedne male.
3: Kolega, zaista ne moram da znam šta ste radili za vikend i samo malo tiše pričajte, čuje vas ceo sektor.
2: Brešno si ti neki uštogljeni. I nisam te viđao ovde pre, si ti nov.
3: Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam Dragan Mijatović, novi šef sektora u kojem ste zaposleni.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.
1: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate kulturno-umjetnički program Talas kulture.
1: Brojni pisci obeležili su istoriju Crne Gore svojim delima od izuzetne vrednosti. Započet ćemo serijal o legendama koje su obeležili crnogorsku književnost i istoriju. Prvi pisac o kojem pričamo je Stjepan Mitrov Ljubiša. Stjepan Mitrov Ljubiša je bio crnogorski pisac, pripovedač i političar. Rođen je u mestu Paštrovići kod Budve 1824. godine. Iako je rano počeo sa pisanjem, svoje najznačajnija pripovedačka dela napisao je tek u zrelijim godinama. Prvu pripovetku Šćepan Mali objavio je 1868. godine. Umro je u Beču 1878. Kanjuš Macedonović je pripovetka iz zbirke pripovetki Pripovijesti crnogorske i primorske. Ova zbirka je svojevrsna istorijska proza koja nije rađena na osnovu pisanih izvora nego na osnovu usmenog predanja. Namera pisce je bila da kroz pripovetke opiše i sačuva neke znamenite događaje njegove otadžbine i da opiše način življenja, mišljenja i razgovora svojih zemljaka, njihove vrline i poruke, te da ih preda svom potomstvu onako kako je čuo i upamtio od starijih ljudi. Pored ove zbirke objavio je i pričanja Vuka Dojčevića. U ovim pričanjima umetnički je stilizovao jednu posebnu vrstu narodne usmene proze, šaljivu priču s dosetkom, anegdotu koja objašnjava nastanak nekih narodnih poslovica. U pripovedci Kanjuš Macedonović obrađena je najtipičnija epska tema kroz junački Megdan, u kome hrabri i snalažljivi Kanjuš Macedonović pobeđuje diva Furlana. Ceo epski dekor pripovetke dat je na jedan realističan način, pri čemu se epska legenda i realizam stapaju u jedno. Kanjuš Macedonović nije bio ni vitez, ni profesionalni megdandžija, nego jedan sasvim običan čovek sa vrlinama i manama običnog ljudskog bića. Pored Kanjuša u ovoj pripovedci na ljudske razmere svedeni su i nadmena, kukavička i lažljiva mletačka gospoda, tadašnje prilike i naravi u Paštrovićima, kao i Gorostas Furlan. Posebnu odliku ove pripovetke čini humor kojim se održava ravnoteža između legende i stvarnosti. Njime se ono što je legendarno spušta na nivo običnog svakodnevnog, a obično se uzdiže do legende. Lepota pripovetke jeste upravo u tom spoju legendarnog i svakodnevnog, epike i stvarnog života, nacionalne herojike i humora.

0: Talas kulture.
1: Vitomir Vito Nikolić, poreklom Nikšićanin, rođen je 27. aprila 1934. u Mostaru. Vitomir Vito Nikolić je bio crnogorski pesnik i novinar. Nakon što su mu otac i brat ubijeni u Drugom svetskom ratu, živeo u sirotištu do 18. godine. Većinu svog života proveo u Nikšiću, živeo u siromaštvu i voleo je kafanski život. Prve knjige poezije, Drumovanja i Sunce hladno mi je, izdao je bez izdavača i sam je snosio troškove izdavanja. Kasnije se seli iz Nikšića u Titograd, gde radi kao novinar lista Pobjeda i piše kratke priče pod naslovom Crnom Gorom, putem i bespućem. Od 1969. živeo u Podgorici, radio kao novinar u listu Pobjeda do 1991. godine. Ponekad je priređivao književne večeri u kafanama pred brojnom publikom koju je znao da razgali i uzbudi svojim stihovima. Pisao je pesme za decu, od kojih su se neke našle u čitankama za osnovce. Preminuo je u Podgorici 10. septembra 1994. godine.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Vaterpolo klub Budućnost u novu sezonu ulazi sa novim stručnim štabom, velikim brojem pojačanja i to ozbiljnih vaterpolo imena. Kao bomba je odjeknuo dolazak slavnog hrvatskog bivšeg reprezentativca Ivana Krapića, koji je vrlo brzo uspostavio dobru saradnju sa mladim igračima, koji će od iskusnog centra imati šta da nauče. Tu su još Darko Brguljan, Stefan Vidović, Nikola Brkić, golman Ilija Radović, Nebojša Vušković, kao i Aleksandar Radanović, koji je stigao ispod radara, a u stvari bi dete Budve i nekadašnji igrač Partizana i Crvene zvezde mogao treneru Petru Radanoviću da donese dobre stvari u bazenu. Podgorička ekipa je počela sa radom 10. avgusta, završen je najvažniji deo bazičnih priprema, odrađen je u Futogu turnir, a čeka ih i prvi zvanični meč u regionalnoj ligi sa Jadranom u Herceg Novom. Momci dobro rade, krenuli smo ranije sa treninzima da bih igrače mogao još bolje da upoznam. Za sada sve ide dobro. Nažalost, nakon 5. sedmice rada, virus nas je pokosio, ali idemo dalje. Ekipa je od iskustva i mladosti praktično nova u odnosu na prošlu sezonu, a i mi smo se zalagali da angažujemo momke koji hoće da rade i koji su pre svega sportisti. Naravno, sve je ovo i u cilju da se deca uz njih edukuju i da shvate sport na pravi način. Znači, napravili smo dobar spoj, hemija je dobra, a u igračkom delu imamo manjkavosti u smislu da rotacija puno nedostaje. Ali na kraju krajeva tako smo se dogovorili da idemo putem gde će mladi dobijati prostor, a da ne patimo za rezultatom. Nadam se da ćemo za 3-4 godine osposobiti 4-5 momaka iz Podgorice da budu nosioci igre. E, to je cilj, kazao je prvi stručnjak Plavih Radanović. Veliki broj utakmica čeka igrače Budućnosti. Nakon meča u Herceg Novom slede 2 do kraja sedmice i to sa Vojvodinom i Zemunom. Pred kvalifikacioni turnir Evrokupa očekuju nas još 2 utakmice u Nišu 30. septembra i 2. oktobra duel sa Radničkim iz Kragujevca.

0: slušate sportski program.
1: Nekadašnji dugogodišnji prvi čovek Evrolige, Đorđe Bertomeu, izrazio je ozbiljne rezerve prema finansijskom modelu NBA Evrope, posebno kada je reč o ogromnim iznosima koji se pominju za ulazak u novo takmičenje. NBA je za franšize u novoj Evropskoj ligi navodno tražila između 500 miliona i milijardu dolara, a Bertomeu smatra da takve sume trenutno ne odgovaraju stanju evropske košarke. Po mom mišljenju, procena na nivou koju pominjate ne odgovaraju realnosti košarke u Evropi. Ako bi to bilo izvodljivo, prva posljedica bila bi gotovo potpuna zamjena sadašnjih vlasnika klubova novim vlasnicima, odnosno investitorima, rekao je Bertomeu i dodao: jasno je da sadašnji klubovi nemaju kapacitet da prihvate takve procjene. Ostaje da se vidi i da li su fudbalski klubovi spremni da ulažu toliko novca u svoje košarkaške selekcije. Bertomeu upozorava i na argument da bi tako velika ulaganja mogla da se isplate u dužem periodu. Ako je odgovor da će investicija biti profitabilna tek na veoma duge staze, moramo da imamo na umu da je sport veoma dinamičan, a sportska industrija se lako menja. Pravljenje prognoza za tako dug period sa sobom nosi mnogo neizvesnosti, smatra Bertomeu. Ipak, prema informacijama iz pregovora, već postoje ponude koje dostižu čak milijardu dolara, što pokazuje da interesovanje potencijalnih investitora postoji. Nekadašnji direktor Evrolige govorio je i o tržištima na kojima evropska košarka nikada nije uspela da napravi veliki iskorak, posebno u Velikoj Britaniji. Evroliga je uvek imala jasnu ideju da košarka mora da izađe iz tradicionalnih tržišta. U prve dve sezone imali smo tim u Londonu, iako taj pokušaj nije uspeo, kasnije smo Tursku uveli među najvažnija tržišta, a Bayern München sam pozvao još pre nego što je ušao u prvu nemačku ligu, objašnjava Španac.

0: slušate sportski program.
1: Prošla su svega 4 kola u seriji A kao i jedna runda u Ligi Evrope, a trener Milana Ruben Amorim navodno je već pod pritiskom, tako tvrde mediji sa Apenina posle poraza od Benfike 0-2 u kojem su rosoneri izgledali veoma loše. Na kraju krajeva rutinski ih je savladao protivnik koji je igrao maltene sa drugim timom. Amorim navodno nema siguran posao uprkos višegodišnjem ugovoru jer u Milanu vlada nezadovoljstvo time kako ekipa izgleda na terenu, ali i zbog rezultata. Milan je u Ligi 4 meča ostvario po 2 pobede i remija, ali nije u jednoj od tih utakmica nije oduševio. Velikan u nedelju čeka Leće i ima priliku da trijumfom smiri strasti, a Portugalac tek treba da dokaže da je pravi čovjek za klupu.

0: Slušate sportski program.
1: Real Madrid je pronašao način da savlada Elche, tri boda mu je u sudijskoj nadoknadi doneo mladi Carlos Espi i to ono najvažnije za Josea Mourinha. Ipak Portugalcu je jasno da neke stvari ne idu kako treba, pre svega realizacija. Real promašuje mnogo šansi, zato i dolazi u situaciju da se vadi u finišu. Očigledno je da postoji problem. Imamo 3, 4, 5 prilika da rešimo utakmicu, a to ne činimo. A onda utakmica od lake postane veoma teška. Veći problem je to što moji igrači posle svih promašaja i dalje igraju kao da je sve gotovo. I kao da je sve u redu, nije u redu, rekao je Mourinho. Karakter pravi razliku, zasluge za pobedu nad Elčevom pripisujem igračima. Da smo igrali loše tokom svih 90 minuta, bio bih veoma zabrinut. Ali kada igrate dobro duži period i stvarate mnogo šansi, pa zatim usledi loš period u kojem ste pasivniji i prepuštate inicijativu protivniku, naravno da je i to zabrinjavajuće, ali ne u onoj meri kao kada igrate loše, istakao je Mourinho.
0: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za radio televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu, Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. Godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maina, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznica sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oruženih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država. Ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivne industrije obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključio je Spajić.
1: Ministar pravde Bojan Božović doneo je interno pravilo kojim se detaljnije uređuju korišćenje i evidencija službenih vozila, kontrola potrošnje goriva, održavanje voznog parka, kao i odgovornost zaposlenih koji koriste vozila ministarstva. Privatna upotreba službenih automobila izričito je zabranjena, dok će se korišćenje vozila, osim automobila koji koristi ministar, pratiti putem GPS sistema. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje Američko-Jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka više su za četvrtinu procenta. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti ta promjena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa ne znači automatski povećanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će posljednje povećanje stopa imati značajniji neposredni utjecaj na domaće kamatne stope, kazali su iz Centralne banke.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je dan opštine Žabljak, poručujući da taj grad, zahvaljujući prirodnim resursima, turizmu i planiranim investicijama, ima značajan potencijal za dalji razvoj i jačanje ekonomije severa.
2: Poslanica Jevrosima Pejović učestvovala je na regionalnom samitu o ženama, miru i bezbednosti za Evropu i Evroaziju, koji je 15. i 16. septembra održan u Jerevanu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta i Ženske demokratske mreže. Samit je okupio parlamentarke i druge predstavnice iz različitih delova Evrope, Evroazije,

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada u Skoplju mora da ispuni obećanje i unese Bugare u ustav da bi Severna Makedonija nastavila evropske integracije, potvrdila je u Skoplju komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.
2: Evropa mora da izgradi veću ekonomsku, tehnološku, energetsku i bezbednosnu nezavisnost kako bi sama odlučivala o svojoj budućnosti u sve nestabilnijem svetu, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu.
1: Posle američkih i izraelskih vojnih udara 28. februara na Iran, misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica utvrdila je da postoje razumne osnove za verovanje da su SAD počinila ratni zločin izvođenjem neselektivnih napada koji su izazvali smrt i povrede civila, kao i štetu na civilnoj infrastrukturi. U izveštaju misije Ujedinjenih nacija navela da su identifikovani incidenti bili napadi raketama Tomahawk na jasno označenu osnovnu školu u Minabu, u kojem je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući približno 120 rodece.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguće i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
2: Deset ljudi su dobro.
1: Pa dobro jutro, da smo dobro, petak je, jedva sam ustala, nije mi dobro ovde.
2: Sigurno ima još takvih ljudi koji su pozvano, teško mi, umorna sam vamo tamo i imam ženje za to.
1: Ajde daj, brate, peku me oči od svetlosti, ono suze mi oči.
2: Da, pozovite Kjel.
1: Dobro.
2: Znači majku. Eto, majku, da neko kaže, kevuke, majku pozovete.
1: Dobro.
2: I kažete da ste umorni. I onda će ona da vam vrati kako je ona radila 30 godina, kako ona nosila, ona prala,
1: ona
2: peglala.
1: Ona išla u školu u 10 km tako peške je. I nazad po najvećoj zimi u 5 ujutro, ti se tako žališ sad kako si umoran, radiš od 9 ili od 8, sve jedno.
2: E, to je život, tako sam ja mogla.
1: Jeste.
2: Evo,
1: vas troje podigla.
2: Podigla, vas troje podigla, to je najveće. Odmah dobiješ kontraefekat kako si ti ništa.
1: Da,
2: i
1: da.
2: I ti ne smiješ da budeš umoran, jer majka je svašta umornija. Slažemo se, volimo majke, ali umeju to da nekako nabace.
1: Jesu, umeju da nabace svaki put. Tako da da, ako žalite da se izlečite od umora, samo pozovite mamu i požalite se.
2: Eto, i to sam rešio. Do desmo tu pijemo kafu i si pap sa vama, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ide fireworks.

0: kako se lože devojke na Erika ili lože.
1: Pa kako se ne bi ložile? Pogledaj ga, molim te, ko ima MTS kablovsku i gleda ovaj spot, bukvalno sve vam je jasno.
0: Pazi, ja sigurno neće biti s vama, ne znam kako sam kažem, baš sigurno.
1: A baš ti znaš da neće biti s nama. Otkud mi znamo? Nije, valjda. Dobro, nećemo da razumemo.
0: Nije.
1: Mislim ajmo da nije, dalje, nikad ne reci nikad, ajde dalje.
0: Jutarnji oglasi, deo dobrojutarnjeg programa gde mi čitamo što se to ono kao prodaje i kakva je potražnja na tržištu, jer stvarno nekih smešnih stvari ima, i onda mi to pretvorimo bukvalno u društvene mreže. Jesi našla nešto se dala?
1: Ja sam naravno, evo kad smo kod Enrikija, ja sam našla jedan oglas, jako mi se dopada, ovo bi mogla da pozovem, odnosno ne mogu ja da pozovem, ali ću da postavim ovakav oglas. Kaže, tražim ozbiljnu vezu sa osobom koja ima Disney Plus, Netflix, HBO i sve te programe za gledanje.
0: Ja ću da vam rešim to.
1: Bukvalno, da rešiš.
0: Da, istražite Streamio, Streamio.
1: Dobro.
0: Znači kucite Streamio, to je bukvalno sa torrenta, besplatno sve.
1: Da.
0: Mislim, ne znam da li bi smeo ovo da radim, ono, ovo
1: je hakovanje, klasično, dobro.
0: Hakovanje, gde imate sve to i besplatno. Još samo razmislite, pitati ChatGPT kako to da instalirate.
1: Strava, dobro. Streamio. Znači, ne treba nam ozbiljna veza.
0: Streamio, eto, ne treba.
1: Streamio je moja ozbiljna veza, okej.
0: Kaže, Crnogorac, sam tražim partnerku da mi sprema da jedem i neke lakše radove po kući.
1: Joj, pa pre...
0: Zainteresovani, nek se javim, nek pošaljem CV.
1: Lakše radove po kući.
0: Normalno.
1: Meč na svijet.
0: Što će nama ovaj incident?
1: Natalija.
0: Natalija. Dracula.

0: Dobro jutro, dilema, ustati ili posustati, jeste li spremni?
1: Naravno, uvek.
0: Dve opcije vam dajem i tako tri puta vi birate jednu i pišete na Viber 069-308-9399.
1: Ajde.
0: Može.
1: Može nego šta?
0: Ajde. Da ti mama pročita sve poruke.
1: Dobro.
0: Znači sve poruke.
1: Uđe u telefon i čita sve poruke.
0: Da.
1: Dobro.
0: Ili da te šef vidi history na kompu, na kom radiš. Tik tak, tik tak, tik tak.
1: History na kompu, zato što bi se ja izvukla da sve to što ja pretražujem na YouTube-u su u poslovne svrhe. Videj.
0: Da, history na kompu, zašto se brišem na kompu.
1: Da.
0: Da, sve radim sa incognito, pa on...
1: Da, a mislim, tabu. Može i mama da mi pročita sve poruke, nije da imam nešto specijalno, ali ajde, nek mi šef vidi history na kompu, yes. TikTok i to sve. Zato. To je sve u zarad posla.
0: Sad ću da vam kažem zašto. Zašto history na kompu, to YouTube, portali, ovo ono, a u porukama ko zna šta ima što majka ne sme da vidi.
1: Da, majka, ona rekla mi je učin da presudove ni sebe. Šansi.
0: Idemo dalje, može.
1: Ajde.
0: Da imate besplatni taksi, znači, ne mora ni taksi, nego ličnog šofera koji ne plaćaš ni gorivo, ni ništa.
1: Dobro.
0: Ili besplatna hrana do kraja života, šta birate?
1: Po restoranima, kao?
0: Pa ajde, po restoranima, svuda gde odeš imaš besplatno, ajde.
1: Au... Besplatna hrana.
0: Pa ja bi, ne znam što postavljam pitanje. Išao bi peške svuda samo da jedem sve što hoću.
1: Istina, ali razmišljala sam, boga mi, to da imaš besplatan prevoz i nije loša opcija.
0: Nije.
1: Jer ne moraš da voziš, ne moraš ništa, imaš više šofera, čoveče, boli te uvce. Ali ipak bi hranu birala.
0: Dobro. I the last one, but not least, mjesec dana bez kafe ili bez društvenih mreža.
1: Au, bez društvenih mreža, definitivno ne bi mogla bez kafe da preživim jedno jutro. Ti?
0: Slažem se. Move.
1: Ajde tamo, se pomeri malo.
0: Da. Adam Port, Orso i Meleć.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sat, 3 minuta, petak, 18. septembar. Hoćemo, čujemo vesti.
2: Sve si rekao.
0: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
3: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 evra minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 sa srednjim obrazovanjem, 1400 sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtev vlade da se povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i biće prosleđen Skupštini Crne Gore. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD-a, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Na području Ilijaša u kantonu Sarajevo policija je zaplenila više od jedne tone droge i uhapsila jednu osobu. U akciji je, prema saznanjima sarajevskog avaza, uhapšen KR. Navodi se da se tržišna vrednost oduzete droge procenjuje na 5 miliona evra i da je reč o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamena za kokain i ekstazi. Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv 6 osoba zbog sumnje da su na teritoriji opštine Žabljak nelegalno gradili objekte. Izvršenjem ovih 5 krivičnih dela, bespravnom izgradnjom ovih 15 objekata u Žabljaku, nastala je šteta po budžet Crne Gore koji je veći od 40.000 evra, navode iz uprave policije. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrije Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano uz promenljivo oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguća i grmljavina, vetar slab do umeren i promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Day.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto Way.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKON!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, svašta nešto ima, ali dobro, zagreva se. Partizan izgubio od Porta, ali u rukometu.
2: Dobro.
1: U Ligi šampiona. Lojz izvukao Zvezdu, Pančevu.
2: Dobro.
1: To je to, da.
2: Isto neki klinac.
1: Da, i put Srbije do završnice evropskog prvenstva, teži početak, ali borba za medalje dostižna.
2: Dobro, znači odbojkaši se bore.
1: Tako je, bore se treće mjesto u grupi i CS uzeli, bit će i malo teže za medalju, ali uspeće.
2: Ajde bre, pa mi smo dobri u odbojci, po tome smo poznati, mogli bi stvarno da se
1: mi
2: malo...
1: Mi smo, znači, ako je odbojka, mi smo zemlja odbojke, ako je vatrpolo,
2: mi
1: smo
2: zemlja vatrpolo.
1: Košarka, mi smo zemlja košarke.
2: Mi smo futbol, zemlja sporta, zapravo.
1: Futbol, nismo ništa. Mi smo zemlja samo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

Karol G i Manu Chao, ozbiljna ekipa. Ozbiljna ekipa, kao recimo u Šabačkom vašaru za vikend, ono, Randy i Eroj Danić, ono, ozbiljna ekipa. Jako dobro počeo Šabački vašar, već mi izlazi ono na TikToku, imaju one fore kao da ne znam šta kupuješ za 500 dinara, kao sa temua dolazi i kao ne otvaraš kesu i ne znam šta ćeš unutra naći. To mi je dobro fora, jedno čekam da odem večeras. Bruno Mars, On My Soul. Let's go.

0: Tick ding ding ding, Peggy Goo, i Ajra. Woman. O, Gen Z radi.
1: Znači, šta radi?
0: Woman. Znači, to je sad neki novi izraz. Nije woman, nego nije ni man, nego wo zarez man. Znači, oni imaju neki smisao dublji.
1: Vidi, ja znam da si sad ti preopterećen tim izrazima, kao što smo i svi mi, zato što su nas zatrpali svim mogućim tim stranim engleskim izrazima, ali ovo je bukvalno samo značilo woman, ništa više od toga. Dobro. Ali kapiram da, da ti odmah prvo padne na pamet. Ma da, ovo je neki Gen Z izraz.
0: Ali evo, ima neki izraše neki reality da se svi kao vole, ljube i tu su neki parovi.
1: Dobro, da.
0: Oni pola pričaju na engleskom.
1: Da,
0: kao svi su tu sa naših prostora, a svi pričaju na engleskom. Ja vidim na društvenim mrežama i sve to. I htio sam da možda razjasnimo neke stvari, napravimo neki rečnik Gen Z. Kao,
1: ajde, dajte,
0: da ih razumemo. Može tako?
1: Ajde.
0: Eto, pitanje jutro, šta to ne razumete u slengu nove generacije.
1: Da.
0: Šta vam nije jasno u slengu nove generacije, da napišete Viber 069-308-9399. Isi, ti si predstavnica Gen Z, realno. Realno.
1: Pa ajde da kažemo tako, da, samo što nije...
0: Ja
1: ajde se potrudim,
0: pitanja.
1: Ajde par pitanja ću ti odgovorim, pa da vidimo koliko sam predstavnica.
0: Evo ako, video sam to na ovom novom realitiju i često ovako palac i kaže prst kao da tapšu sa njima,
1: da.
0: U smislu spaju ga kao kao da nešto radi. Šta radi time i šta im to znači?
1: Mi smo skoro to ovde prevodili u jutarnjem programu, to s prstima,
0: a
1: šta znači? Ja znam da to znači klokit. Klokin.
0: Dobro, šta znači klokin?
1: Ali ne znam šta to znači. Ja to mogu da razumem kao možda primila sam informaciju. Kao klokin,
0: razumem.
1: Ne znam da li je to istina. Istražiti ispravljati.

0: Pitajte me, mislim da nije čak, ali ajde.
1: Šta znači bro? B-b-bruh, bro.
0: Pa kao, brate.
1: A? Bro, bro.
0: Jel bro, brate?
1: A bro, bruh piše.
0: Ne znam, bruh, valjda brate, bruh. Kao, a brate. Bro. Kao, dakle, znaš, mislim. Kao buntovnik neki. Kao možda, lupila sam opet.
1: Dobro, deep.
0: Deep.
1: A, kao
0: deep. Deep, kao, ima dubinu. Kao
1: a drip?
0: Duboka priča, a drip ni ne znam tačno šta znači.
1: E, pa nisti pravi Gen Z. Ajde da čujemo.
0: Jesam.
1: Da li znate šta znači drip, da li znate šta znači...
0: Drip je neki...
1: Vibe check, da li znate šta znači low key, da li znate šta znači flex, cringe.
0: Cringe znamo, to,
1: ajde,
0: to smo...
1: Ne znam, ajde da vidimo. Ko zna najbolje Gen Z rečnik... I nije boomer, pišite na Viber 069 3089 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 evra minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 sa srednjim obrazovanjem, 1400 sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtev vlade da se povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosečne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i biće prosleđen Skupštini Crne Gore. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD-a, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Na području Ilijaša u kantonu Sarajevo policija je zaplenila više od 1 tone droge i uhapsila 1 osobu. U akciji je, prema saznanjima sarajevskog avaza, uhapšen KR. Navodi se da se tržišna vrednost oduzete droge procenjuje na 5 miliona evra i da je reč o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamena za kokain i ekstazi. Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv 6 osoba zbog sumnje da su na teritoriji opštine Žabljak nelegalno gradili objekte. Izvršenjem ovih 5 krivičnih dela, bespravnom izgradnjom ovih 15 objekata u Žabljaku, nastala je šteta po budžet Crne Gore koji je veći od 40.000 evra, navode iz uprave policije. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz promenljivo oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguća i grmljavina, vetar slab do umeren i promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Dutch Flurs. Tovelo iz Rumunije.
1: Tovelo šatrovački se zove Love Tu, verovatno, znaš, nego bravo. Tovelo, ona je znači šatrovački, znači bravo. Da je neka naša Balkanka.
0: Bravo, legenda. Pošto šatrovački davno već nije slang mladih generacija, sada je neki drugi slang tu.
2: American slang.
0: Da, o kome pričamo, zato što u nekim ovim novim realitima gde se kao ljube mladi i zaljubljuju, non stop pričaju nešto kao ok, fake, tip to top,
1: clocking, ok, understand.
0: Da, sve poloengleski to. Zato smo htjeli malo pričešljamo i se prisjetimo tog slenga, šta vam tu nije jasno kod mlađih generacija. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Ajde, imamo šta to ne razumete, koji sleng, da probamo da vam prevedemo. Ajde.
1: Evo, kaže Sava, ne razumem zašto neko pored našeg maternjeg jezika imam potrebu da ubacuje strane reči, jel bi ispao neko pametan?
0: Jel da bi ispao pametan?
1: Da, kapiram, ali... Fore što Gen Z odrastao na mobilnom telefonu, gledamo uvek strane videe i onda prirodno je, moram sad malo da ih odbranim, prirodno je da poprimimo neke engleske reči. Ja se slažem da ne treba ih koristiti, imamo srpski jezik i treba koristiti srpski jezik, yes. Ali teško je.
0: Jeste, razumem. Ne, i negde je malo engleski uleti pa ti lakše bude kao WTF.
1: Da, kao WTF.
0: Oni uzmu to jer im je kraće i brže.
1: I ne opsuješ, na srpskom bi opsovao. Da. Tako da bolje reći WTF nego da opsuješ što srpskom, tako, da ne
0: ali
1: kažem
0: ako
1: što.
0: Nastavimo ovako, malo će da nam ode taj materijal, yes, ga nema više, yes. Ako uzmemo skroz engleski. Idemo dalje, šta to ne razumete kod novog rečnika mladih?
1: Kaže, još jedna reč koju isto ne kapiram je značenje low key, ako može neko pojašnjenje. Bravo. Kaže Miloš, low key je nešto kao laganci, kao low key, ne znam kako ni da objasnim, kao da, kao low key, kao niski ključ.
0: Niski ključ, to nam je jasno da je niski ključ. Ajde, Gen Z, objasni.
1: Pa evo, pokušala sam, nisam totalno
0: kao
1: sigurna.
0: Kao low key si, lagan si, kao da.
1: Pa da, on je low key, kao, ne znam.
0: Dobro. Kaže Kosta, ne znam većinu izraza, iako su besmisleni, čim nisi, ne znam. Pa zisi je Gen Z, pa ne znam, to je istina. Evo,
1: ne,
0: cringe.
1: Nisam baš toliko dobra sa tim. Da, kaže Darko, cringe je osjećaj neprijatnosti, ovo je skinuo sam Google, šalim se.
0: Bukvalno znam.
1: Cringe je osjećaj neprijatnosti, nelagode ili transfer blama zbog nečijeg glupog stava ili izjave o nečemu.
0: Dobro, ide, kaže bro, pošto je rekao bruh. Čitamo bro, jeste brate, brale, tebra.
1: Da, i tako
0: znači,
1: dalje. Da, a dip, znači nije drip, nego... Aha, dip, da. Ne znam je li to mislite na dip ili dip, kaže znam prevod, duboko ili utopiti ili umočiti, ali ne znam u kom kontekstu ga koristi Gen Z. Veliki pozdrav od jednog milenijalca iz Kragujevca za najbolji radio. Hvala,
0: pozdrav,
1: Darko.
0: Pozdrav, Zare, znači dip nije kao duboko značenje, nego dip umočiti.
1: Ma nije.
0: A dip, vidiš šta kako nam oni
1: dip,
0: tako...
1: Vjerovatno kao...
0: Sigurno.
1: Kao ti mi pričaš nešto i ja budem u fazonu Oh, bro, that's deep, brate, to je, yeah. To je teška priča.
0: Oh, love tonight, yeah.

0: Lose Control. Tweet što sam našao, slušaj to.
1: Dobro.
0: Kaže, sreću nesreći kad ti tvoja devojka napiše raskidamo, pa onda napiše izvini, greškom sam poslala tebi. Ko zna kome je htjela.
1: Joj Bože, sačuvaj.
0: Ti kao, joj ne, ali raskidam, a okej, okay, da, znači nekom drugom se htjela.
1: Bukvalno najče. Uglavnom, slušajte sad, ja sam našao jedan tweet. Kaže, e, ne stižem, imam nešto, završimo stanu. Pošto je kao petak je, kao šta imaš završiš? Seriju.
0: Seriju, pa normalno.
1: Seriju, imamo svašta nešto sad zanimljivo da gledamo, boga mi otkazujem planove.
0: Umesto završavam nešto po gradu, ide završavam nešto po stanu.
1: Da.
0: Jealousy, Martin.

0: E, petak je, sutra je vikend.
1: Jeste, sutra je vikend.
0: Znate po čemu je poseban ovaj vikend?
1: Po čemu?
0: Ajde, probajte da pogodite.
1: A znam, ja sad sam se ispolirala malo da mi ti kažeš, ali znam po čemu je poznat.
0: Ajde, po čemu?
1: Poznat je po vašarima.
0: Nisam na to mislila, ajde. Ajde,
1: ajde, dobro, ajde. Bivali Markvard.
0: E, to je večeras, da. Dobro, nije ni po tome.
1: Po čemu je poznat, ajde.
0: Ovo je poslednji vikend leta. Da. Da.
1: Wow,
0: eto,
1: čovječe.
0: Samo to da kažem, za 5 dana je jesen, tačno za 5 dana, tako da ovo će biti poslednji vikend leta.
1: A ja otkazala sve planove, čoveče, pa sad ću opet da ih zakažem. Poslednji vikend leta, tu mora da se luduje.
0: Eto, samo to sam htio da vam kažem. Čujemo se od ponedjeljka, ostanite u Steady Radio, ljubimo vas. Ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju. Let's get a party started.

0: omiljena muzika.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 evra minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 sa srednjim obrazovanjem, 1400 sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtev vlade da se povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosečne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i biće prosleđen Skupštini Crne Gore. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD-a, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Posle američkih i izraelskih vojnih udara 28. februara na Iran, misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica utvrdila je da postoje razumne osnove za verovanje da su SAD počinile ratni zločin izvođenjem neselektivnih napada koji su izazvali smrt i povrede civila, kao i štetu na civilnoj infrastrukturi. U izveštaju objavljenom u četvrtak, misija Ujedinjenih nacija je navela da su identifikovani incidenti bili napadi raketama Tomahawk na jasno označenu osnovnu školu Šađare Tajabah u Minabu, u kojima je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući približno 120 dece. Američki zvaničnici su više puta izjavili da se vojne operacije sprovode u skladu sa zakonom o oružanim sukobima i da je istraga u toku. U junu je predsjednik SAD-a Donald Trump rekao da niko to nije uradio namjerno i da je to pod istragom. Konačan izveštaj još nije objavljen. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je pod velikom odlukom o tome da li da obnovi napade velikih razmera na Iran. Istovremeno, Trump navodi da Iran i dalje održava kontakt sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje trajnog sporazuma o prekidu vatre. Evropska unija osudila je nove napade Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući i napad koji je Rijad označio kao pokušaj udara na Meku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz promenljivo oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguća i grmljavina, vetar slab do umeren i promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Hilkom!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Slušate TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 evra minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 sa srednjim obrazovanjem, 1400 sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtev vlade da se povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje, aprilske prosečne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i biće prosleđen Skupštini Crne Gore. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD-a, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Posle američkih i izraelskih vojnih udara 28. februara na Iran, misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica utvrdila je da postoje razumne osnove za verovanje da su SAD počinile ratni zločin izvođenjem neselektivnih napada koji su izazvali smrt i povrede civila, kao i štetu na civilnoj infrastrukturi. U izveštaju objavljenom u četvrtak, misija Ujedinjenih nacija je navela da su identifikovani incidenti bili napadi raketama Tomahawk na jasno označenu osnovnu školu Šađare Tajabah u Minabu, u kojima je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući približno 120 dece. Američki zvaničnici su više puta izjavili da se vojne operacije sprovode u skladu sa zakonom o oružanim sukobima i da je istraga u toku. U junu je predsjednik SAD-a Donald Trump rekao da niko to nije uradio namjerno i da je to pod istragom. Konačan izveštaj još nije objavljen. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je pod velikom odlukom o tome da li da obnovi napade velikih razmera na Iran. Istovremeno, Trump navodi da Iran i dalje održava kontakt sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje trajnog sporazuma o prekidu vatre. Evropska unija osudila je nove napade Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući i napad koji je Rijad označio kao pokušaj udara na Meku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz promenljivo oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguća i grmljavina, vetar slab do umeren i promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od vremena danas, koliko vidim, poluletnje, polujesenje, pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, vetar slab do umeren, promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Samit lidera berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da samit lidera otvore predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Štrajk glađu u istražnom zatvoru Podgorica nastavilo je 151 lice, saopštili su iz ove ustanove dodajući da medicinsko osoblje prati njihovo zdravstveno stanje i da je trenutno stabilno. Štrajk je zbog loših uslova boravka u istražnom zatvoru i zbog dugotrajnih pritvora počeo 1. septembra. Prvog dana, prema podacima UIX-a, glađu je štrajkovalo 16 pritvorenika, a kasnije se broj učesnika znatno povećao. Državni sekretar Rajko Kankaraš i načelnik direkcije za šume Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz Gnjilog potoka u Andrijevici, gde su zatekli katastrofalno stanje i svedočanstvo totalne seče i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Nova pravila mogla bi uskoro doneti i vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provera putnika i korišćenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Vlada je utvrdila predlog zakona o graničnoj kontroli koji predviđa detaljnije provere putnika, širu upotrebu informacionih i biometrijskih sistema, nova pravila za granične prelaze kao i preciznije uređenu saradnju sa Frontexom. Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri. Danilovgradska policija uhapsila je operativno interesantno lice JJ starosti 21 godine iz Nikšića, za kojeg je utvrđeno da je upravljao automobilom bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom kokaina. JJ je uhapšen, a vozilo mu je oduzeto, imajući u vidu da je povratnik u izvršenju težih prekršaja. Kažnjen je novčanom kaznom od 950 evra i kaznom zatvora u trajanju od 20 dana, navela je policija na mreži X. Bela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom pre okončanja rata u Ukrajini u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da podstakne ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustavi borbe, izjavile su dve osobe upoznate sa pregovorima, prenosi New York Times.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana uz promenljivu oblačnost, postojeći uslovi za kišu mestimično, ponegde moguće i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od vremena danas, koliko vidim, poluletnje, polujesenje, pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, vetar slab do umeren, promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Samit lidera berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da samit lidera otvore predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Štrajk glađu u istražnom zatvoru Podgorica nastavilo je 151 lice, saopštili su iz ove ustanove dodajući da medicinsko osoblje prati njihovo zdravstveno stanje i da je trenutno stabilno. Štrajk je zbog loših uslova boravka u istražnom zatvoru i zbog dugotrajnih pritvora počeo 1. septembra. Prvog dana, prema podacima UIKS-a, glađu je štrajkovalo 16 pritvorenika, a kasnije se broj učesnika znatno povećao. Državni sekretar Rajko Kankaraš i načelnik Direkcije za šume Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz Gnjilog potoka u Andrijevici, gde su zatekli katastrofalno stanje i svedočanstvo totalne seče i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Nova pravila mogla bi uskoro doneti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provera putnika i korišćenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Vlada je utvrdila predlog zakona o graničnoj kontroli koji predviđa detaljnije provere putnika, širu upotrebu informacionih i biometrijskih sistema, nova pravila za granične prelaze kao i preciznije uređenu saradnju sa Frontexom. Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri. Danilovgradska policija uhapsila je operativno interesantno lice JJ starosti 21 godine iz Nikšića, za kojeg je utvrđeno da je upravljao automobilom bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom kokaina. JJ je uhapšen, na vozilu mu je oduzeto, imajući u vidu da je povratnik u izvršenju težih prekršaja. Kažnjen je novčanom kaznom od 950 evra i kaznom zatvora u trajanju od 20 dana, navela je policija na mreži X. Bela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom pre okončanja rata u Ukrajini u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da podstakne ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustavi borbe, izjavile su dve osobe upoznate sa pregovorima, prenosi New York Times.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana uz promenljivu oblačnost, postojeći uslovi za kišu mestimično, ponegde moguće i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od vremena danas, koliko vidim, poluletnje, polujesenje, pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, vetar slab do umeren, promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da summit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbu protiv rešenja Višeg suda u Podgorici, kojim je odlučeno da nema mesta optužbi i da se obustavlja krivični postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza. Šestočlana grupa okrivljena je za krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka po optužnici specijalnog državnog tužilaštva. Ustavni sud Crne Gore privremeno je obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloletnog deteta iz stana koji je prema pravosnažnoj presudi donetoj u sporu o podeli bračne tekovine trebalo da bude predat ocu deteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke, saopšteno iz tog suda. Kako su naveli, sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom delu kao i rešenje o izvršenju donetog na osnovu nje do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi. Potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, zahvališi mu na predanom i posvećenom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori, kao i na njegovom ličnom doprinosu u daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa između dve države. Ibrahimović je istakao da Crna Gora izuzetno ceni kvalitetne i prepoznatljive diplomatske aktivnosti ambasadora Herasimenka, koje su u značajnoj meri doprinele jačanju međusobnog razumevanja, političkog dijaloga i saradnje između Crne Gore i Ukrajine, posebno imajući u vidu kompleksne okolnosti i kontinuiranu rusku agresiju na Ukrajinu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio atletičarku Mariju Vuković i čestitao je na izboru za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini, kao i na rezultatima koje je ostvarila tokom sezone. Priznanje je Vuković dobila nakon odličnih nastupa na velikim međunarodnim takmičenjima. Crnogorska atletičarka ove godine osvojila je bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, bila treća na mitingu u Dijamantske ligi u Cirihu, a potom odbranila zlato na mediteranskim igrama u Tarantu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Veter slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviše dnevno od 20 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od vremena danas, koliko vidim, poluletnje, polujesenje, pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, vetar slab do umeren, promenljiv, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da summit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbu protiv rešenja Višeg suda u Podgorici, kojim je odlučeno da nema mesta optužbi i da se obustavlja krivični postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza. Šestočlana grupa okrivljena je za krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka po optužnici specijalnog državnog tužilaštva. Ustavni sud Crne Gore privremeno je obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloletnog deteta iz stana koji je prema pravosnažnoj presudi donetoj u sporu o podeli bračne tekovine trebalo da bude predat ocu deteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke, saopšteno iz tog suda. Kako su naveli, sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom delu kao i rešenje o izvršenju donetog na osnovu nje do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi. Potpredsednik vlade Crne Gore, ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, zahvališi mu na predanom i posvećenom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori, kao i na njegovom ličnom doprinosu u daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa između dve države. Ibrahimović je istakao da Crna Gora izuzetno ceni kvalitetne i prepoznatljive diplomatske aktivnosti ambasadora Herasimenka, koje su u značajnoj meri doprinele jačanju međusobnog razumevanja, političkog dijaloga i saradnje između Crne Gore i Ukrajine, posebno imajući u vidu kompleksne okolnosti i kontinuiranu rusku agresiju na Ukrajinu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio atletičarku Mariju Vuković i čestitao je na izboru za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini, kao i na rezultatima koje je ostvarila tokom sezone. Priznanje je Vuković dobila nakon odličnih nastupa na velikim međunarodnim takmičenjima. Crnogorska atletičarka ove godine osvojila je bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, bila treća na mitingu u Dijamantske ligi u Cirihu, a potom odbranila zlato na mediteranskim igrama u Tarantu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Vetar slab do umeren, promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevno od 20 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: маркетинг. TDI.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Gaves Bible, krem

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici prethodno odlučilo da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloletnog deteta iz stana koji je prema pravosnažnoj presudi donetoj u sporu o podeli bračne tekovine trebalo da bude predat ocu deteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke, saopšteno iz tog suda. Kako su naveli, sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom delu, kao i rešenje o izvršenoj donetog na osnovu nje do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će poseti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Ariana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok će zbog izbora u Bosni i Hercegovini i Srbiji te zemlje posetiti kasnije. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u ovaj region. Kao što je predsjednica rekla na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ovog juna, naša unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Zbog toga će se u svojim razgovorima fokusirati na predstojeće korake na EU putu naših partnera i na tekući napredak u postepenoj integraciji uz podršku našeg plana rasta za Zapadni Balkan, navodi Podesta. Ministri iz zemalja Zapadnog Balkana šestorki usvojili su na Žabljaku ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu, kojom je utvrđen pravac za narednu fazu sprovođenja zelene tranzicije uz fokus na klimatsku i vodnu otpornost, zaštitu prirode i biodiverziteta, cirkularnu ekonomiju, smanjenje zagađenja i održivo finansiranje. U Skupštini Crne Gore održana je svečanost povodom rezultata sprovođenja međunarodnog programa Ekoškole u Crnoj Gori, tokom koje su obrazovno-vaspitnim ustanovama uručene zelene zastave i sertifikati o sticanju statusa međunarodne ekoškole, bronzane medalje kao i specijalno priznanje nastavnicima za doprinos obrazovanju za održivi razvoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu, vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutrnja temperatura od 7 do 20, najviše dnevno od 20 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
10: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici prethodno odlučilo da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloletnog deteta iz stana koji je prema pravosnažnoj presudi donetoj u sporu o podeli bračne tekovine trebalo da bude predat ocu deteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke, saopšteno iz tog suda. Kako su naveli, sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom delu, kao i rešenje o izvršenoj donetog na osnovu nje do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boraviće u poseti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Ariana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok će zbog izbora u Bosni i Hercegovini i Srbiji te zemlje posetiti kasnije. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u ovaj region. Kao što je predsjednica rekla na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ovog juna, naša unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Zbog toga će se u svojim razgovorima fokusirati na predstojeće korake na EU putu naših partnera i na tekući napredak u postepenoj integraciji uz podršku našeg plana rasta za Zapadni Balkan, navodi Podesta. Ministri iz zemalja Zapadnog Balkana šestorke usvojili su na Žabljaku ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu, kojim je utvrđen pravac za narednu fazu sprovođenja zelene tranzicije uz fokus na klimatsku i vodnu otpornost, zaštitu prirode i biodiverziteta, cirkularnu ekonomiju, smanjenje zagađenja i održivo finansiranje. U Skupštini Crne Gore održana je svečanost povodom rezultata sprovođenja međunarodnog programa Ekoškole u Crnoj Gori, tokom koje su obrazovno-vaspitnim ustanovama uručene zelene zastave i sertifikati o sticanju statusa međunarodne ekoškole, bronzane medalje kao i specijalno priznanje nastavnicima za doprinos obrazovanju za održivi razvoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu. Vetar slab do umeren, promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviše dnevno od 20 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio.
3: Samo hitovi. Samo hitovi.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članica u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio je za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je prethodno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen. Postupajući po krivičnoj prijavi iz specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Ivana Mijatovića i Filipa Zindovića za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Izlečenje sistema od korupcije i kriminala puni budžet, rekao je potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Zahvaljujući eliminisanju šverca i uništenju švercovanog duvana, te uvođenju reda u oblasti igara na sreću, samo po ta dva osnova imamo preko 100 miliona evra više u budžetu nego za vreme bivšeg režima, naveo Koprivica na mreži X. Kako je naglasio, korupcija i bezakonje su trošak poslovanja i prepreka ulasku na tržište. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa osumnjičenoj MK zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo ubistva u pokušaju. Naime, postoji osnovana sumnja da je MK dana 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa svojim suprugom, oštećenim ŽK, upotrebom kuhinskog noža istom nanela ubodnu povredu u predelu gornjeg dela tela, navedeno je iz Višeg suda.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: U subotu promenljiva oblačno sa dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: ritmu. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članica u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio je za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je prethodno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, krivični postupak protiv njih je obustavljen. Postupajući po krivičnoj prijavi iz specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Ivana Mijatovića i Filipa Zindovića za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Izlečenje sistema od korupcije i kriminala puni budžet, rekao je potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Zahvaljujući eliminisanju šverca i uništenju švercovanog duvana, te uvođenju reda u oblasti igara na sreću, samo po ta dva osnova imamo preko 100 miliona evra više u budžetu nego za vreme bivšeg režima, naveo Koprivica na mreži X. Kako je naglasio, korupcija i bezakonje su trošak poslovanja i prepreka ulasku na tržište. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa osumnjičenoj MK zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo ubistva u pokušaju. Naime, postoji osnovana sumnja da je MK dana 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa svojim suprugom, oštećenim ŽK, upotrebom kuhinskog noža istom nanela ubodnu povredu u predelu gornjeg dela tela, navedeno je iz Višeg suda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu promenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI.
2: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete.
3: Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članica u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Samit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da samit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će u poseti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Ariana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok će zbog izbora u Bosni i Hercegovini i Srbiji te zemlje posetiti kasnije. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u ovaj region. Kao što je predsjednica rekla na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ovog juna, naša unija neće biti potpuna bez Zapada Balkana. Zbog toga će se u svojim razgovorima fokusirati na predstojeće korake na EU putu naših partnera i na tekući napredak u postepenoj integraciji uz podršku našeg plana rasta za Zapadni Balkan, navodi Podesta.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio je za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je prethodno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, krivični postupak protiv njih je obustavljen. Postupajući po krivičnoj prijavi iz specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Ivana Mijatovića i Filipa Zindovića za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Štrajk glađu u istražnom zatvoru Podgorica nastavilo je 151 lice, saopštili su iz ove ustanove dodajući da medicinsko osoblje prati njihovo zdravstveno stanje i da je trenutno stabilno. Štrajk je zbog loših uslova boravka u istražnom zatvoru i zbog dugotrajnih pritvora počeo 1. septembra. Prvog dana, prema podacima UIKS-a, glađu je štrajkovalo 16 pritvorenika, a kasnije se broj učesnika znatno povećao.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 evra minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 sa srednjim obrazovanjem, 1400 sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtev vlade da se povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosečne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i bit će prosleđen Skupštini Crne Gore.
2: Potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, zahvališi mu na predanom i posvećenom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori, kao i na njegovom ličnom doprinosu u daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa između dve države. Ibrahimović je istakao da Crna Gora izuzetno ceni kvalitetne i prepoznatljive diplomatske aktivnosti ambasadora Herasimenka, koje su u značajnoj meri doprinele jačanju međusobnog razumevanja, političkog dijaloga i saradnje između Crne Gore i Ukrajine, posebno imajući u vidu kompleksne okolnosti i kontinuiranu rusku agresiju na Ukrajinu. Nova pravila mogla bi uskoro doneti i vidljive promene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provera putnika i korišćenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli, kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Vlada je utvrdila predlog zakona o graničnoj kontroli, koji predviđa detaljnije provere putnika, širu upotrebu informacionih i biometrijskih sistema, nova pravila za granične prelaze, kao i preciznije uređenu saradnju sa Frontexom. Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri. Državni sekretar Rajko Kankaraš i načelnik Direkcije za šume Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz Gnjilog potoka u Andrijevici, gde su zatigli katastrofalno stanje i svedočanstvo totalne seče i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Ministri iz zemalja Zapadnog Balkana šestorki usvojili su na Žabljaku ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu, kojim je utvrđen pravac za narednu fazu sprovođenja zelene tranzicije uz fokus na klimatsku i vodnu otpornost, zaštitu prirode i biodiverziteta, cirkularnu ekonomiju, smanjenje zagađenja i održivo finansiranje. U Skupštini Crne Gore održana je svečanost povodom rezultata sprovođenja međunarodnog programa Ekoškole u Crnoj Gori, tokom koje su obrazovno-vaspitnim ustanovama uručene zelene zastave i sertifikati o sticanju statusa međunarodne ekoškole, bronzane medalje, kao i specijalna priznanja nastavnicima za doprinos obrazovanju za održivi razvoj.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Izlečenje sistema od korupcije i kriminala puni budžet, rekao je potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Zahvaljujući eliminisanju šverca i uništenju švercovanog duvana, te uvođenju reda u oblasti igara na sreću, samo po ta dva osnova imamo preko 100 miliona evra više u budžetu nego za vreme bivšeg režima, naveo Koprivica na mreži X. Kako je naglasio, korupcija i bezakonje su trošak poslovanja i prepreka ulasku na tržište. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloletnog deteta iz stana koji je prema pravosnažnoj presudi donetoj u sporu o podeli bračne tekovine trebalo da bude predat ocu deteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke, saopšteno iz tog suda. Kako su naveli, sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom delu, kao i rešenje o izvršenoj donetog na osnovu nje do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa osumnjičenoj MK zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo ubistva u pokušaju. Naime, postoji osnovana sumnja da je MK dana 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa svojim suprugom, oštećenim ŽK, upotrebom kuhinskog noža istom nanela ubodnu povredu u predelu gornjeg dela tela, navedeno je iz Višeg suda. Danilovgradska policija uhapsila je operativno interesantno lice JJ starosti 21 godine iz Nikšića, za kojeg je utvrđeno da je upravljao automobilom bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom kokaina. JJ je uhapšen, a vozilo mu je oduzeto, imajući u vidu da je povratnik u izvršenju težih prekršaja. Kažnjen je novčanom kaznom od 950 evra i kaznom zatvora u trajanju od 20 dana, navela je policija na mreži X.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrije Veselija, Recepa Siljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Na području Ilijaša u kantonu Sarajevo policija je zaplenila više od jedne tone droge i uhapsila jednu osobu. U akciji je prema saznanjima sarajevskog Avaza uhapšen KR. Navodi se da se tržišna vrednost oduzete droge procenjuje na 5 miliona evra i da je reč o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamena za kokain i ekstazi. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je pod velikom odlukom o tome da li da obnovi napade velikih razmera na Iran. Istovremeno, Trump navodi da Iran i dalje održava kontakt sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje trajnog sporazuma o prekidu vatre. Evropska unija

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Cirihu, a potom odbranila zlato na mediteranskim igrama u Tarantu.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu promenljiva oblačno sa dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, kako je, šta se radi? Stigo nam je jedan od omiljenih dana u nedelji, a to je naravno subota. Pa bez obzira da li u subotu imamo da odradimo neku smenicu ili smo jednostavno slobodni, znamo da smo tu, da je vikend. Da li radili ili ne, imamo sigurno slobodno popodne. Tu nam je nedelja da skroz odmorimo. Tako ćemo i započeti ovo veče dosta lagano, sa puno raspoloženja i puno energije. Počinje Ritam dana, Bucalo je sa vama, družimo se sve do 4. Ova subota, koliko vidim, bit će onako prelepo vreme, 30 stepeni, bit će sunca, bit će malo oblaka, što ne može da nam škodi, malo da nas onako rasladi, da se napravi neka hladovina. Što se tiče kišice, možda neka padne, ali na 30 stepeni to nećemo ni osjetiti. Svakako, kao i svako veče, tu je dosta temica, ima sporta, ima gde da se izađe, ima onako dosta zanimljivih temica i sa portala. Svakako ljudi, gde god da smo, da li smo na poslu, guramo kao ja, zajedno smenu, bez problema. Ako smo trenutno u kući, sačekajte malo, dajte da se podružimo, pa možemo na spavanje, lepše ćemo da sanjamo. Ko je na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju. Nemojte da žurite nigde, stižete gde god da ste krenuli. Ko je krenuo na žurku, znate sve, dobar provod. Posle se vraćamo na samo hitove, da napravimo jedan ozbiljen after party i da pokažemo ko je doktor što se tiče žurki. Ali ono što je bitno i što nas spaja, to su naravno hitovi na TDI radio, tako da dosta priče, krećemo ovu subotu da grmi. Ajmo na sledeći hit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imam jednu priču za vas koja mi je onako baš simpatična za ovo večernje opuštanje. Znate limunadu? Naravno da znate, ali da li ste znali da Italijani imaju baš svoj fazon kako se limunada služi? U Napolju su otišli korak dalje. Pojavio se snimak jednog lokalca koji limonatu, odnosno italijansku limonadu, pravi i služi prolaznicima na način koji je toliko neobičan da su ljudi na internetu odmah počeli da se dele. Jednima je presmešno i simpatično, drugima je potpuno onako čudno i kao u fazonu ne bi ovo nikad popio. A šta on radi? Čovjek napravi limonadu na licu mjesta, stavi čašu i onda vi praktično treba da popijete neks, dok vas on drži i bukvalno naliva. Znači, nema one naše, izvoli čašu, sedi, popi polako. Ne, ovdje je fazon, raširi noge, zabaci glavu i ajmo. Jer ako ne raširite noge, velika je šansa da će pola limonade da završi na majici. I sad zamislite, to vam je ono kao da pijete na česmi vodu. Mora da se napravi određen položaj da bi mogla voda da se popije kako dolikuje. I sad dajmo da zamislimo nekog našeg čoveka da ode tamo. Stane ispred tog prodavca i kaže: druže, može jedna limonada, ali daj mi normalno, nisam na takmičenju. A on mu kaže: no, no, italijano. I već sljedećeg trenutka čovjek stoji na ulici, a neko mu sipa limonadu pravo u usta. E sad, da li je to tradicija, šoli jednostavno dobar način da se privuku mušterije? Teško je reći, ali definitivno privlači pažnju. I naravno, komentari su hit. Jedni pišu: ovo je najbolji video ikada, drugi: obožavam italijanski stil svega, a ima i oni koji kažu: grozno, više od pola pića se prospe i protraći. I realno, čovjek ima poentu. A ako već praviš limonadu, što da pola završi na ulici? Ali dobro, očigledno nije poent samo da se napiješ, nego da doživiš ceo performans. A sad ono što je meni posebno zanimljivo jeste sama italijanska limonata. Jer mi kad kažemo limonada, uglavnom mislimo: iscediš limun, dodaš vodu, šećer ako treba i gotovo. Italijani, pogotovo na jugu zemlje, imaju malo drugačiji pristup. Koriste domaće limune, često dodaju kiselu vodu i dosta pažnje posvećuju samom voću. I upravo su limuni sa juga Italije, naročito sa područja Kaprija, poznati po svojim aromama. Tako da ko je bio, može da nam napiše, da nam kaže da li je to istina. Kažu da dobra limonata ne treba da bude samo kisela i slatka, nego da ima i miris i aromu samog limuna. Čak i onu blagu gorčinu koja dolazi od kore. Znači, ako je popiješ i samo ti se lice skupi od kiseline, nije to to. Treba da bude osvežavajuća, mirisna i da ima neku ravnotežu. I još jedna stvar. Prava zanatska limonata. Znači, nije limonada, ljudi, nego limonata. Nije potpuno bistra, može da bude malo zamućena, bledo žuta upravo zbog pulpe i ulja iz kore. Tako da ako ste mislili da je dobra limonada ona koja izgleda kao voda sa par kapi limuna, Italijani bi verovatno imali šta da vam kažu. A meni je posebno simpatično kako oni sve pretvore u mali ritual. Na štandovima duž obale ćete vidjeti limunove složene u piramide, prese zaceđene, ogromne količine limuna i sve to izgleda toliko lepo da vam dođe da odmah uzmete jednu čašu. I sad dolazimo do pitanja: u šta se pije limonada? Pa zbog te kiselosti Italijani vole uz masnije jela, prženu ribu i povrće, jer osveži usta i malo preseče masnoću. A zanimljivo je da može lepo da ide uz neke slatkiše, recimo desert sa bademom ili rikotom. Znači, kod njih limonada nije samo ono vruće mi je, daj nešto hladno. On ima svoje mjesto i za stolom, ali iskreno meni je dalje najzanimljiviji ovaj lik iz Napolja. Jer zamislite koliko samopouzdanja moraš da imaš da nekom kažeš: evo ti limonada, ali nećeš ti ovo da piješ kao normalan čovjek. Stani ovdje, raširi noge i otvori usta. I čovjek stvarno pristani. Sad, ne znam kako biste vi reagovali. Da li biste probali tu napuljsku varijantu ili biste ipak rekli: hvala, meni jedno obično u čaši i molim vas bez zalivanja. Ja iskreno mislim da bih prvo gledao druge da probaju, čisto da vidim kako to funkcioniše. Jer nije problem limonada, problem je što znam sebe. Ako krenem da pijem neks, pola bih prosao po sebi, a drugu polovinu bih verovatno dahnuo. Znači, ne bi ni osjetio to limonadu. Tako da možda ipak ova naša pa klasična varijanta ima svoju prednost. Ali jedno je sigurno, Italijani su i od obične limonade uspjeli da naprave priču. I to je možda i najbolja stvar kod ovakvih.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, znate ono kad odete u hotel, imate all inclusive i ujutru izađete na doručak, a tamo bukvalno svega. Sveže pecivo, voće, sirevi, suhomesnato, omleti, kajgane, viršle, ma svega ima. Gledaš sve to i kažeš sebi, ma mogu ja ovo, napuniš tanjir do vrha, a onda posle tri zaluge shvatiš da si možda malo preterao i na kraju dobar deo te hrane ostane na stolu ili završi u kanti. E, ali hoteli su počeli da rešavaju taj problem i to prilično diskretno. Toliko diskretno da je verovatno, pa ni ne primetite da vas na neki način navode da uzmete manje hrane. Problem zapravo počinje od samog bifea. Kad vidiš da možeš uzeti šta god hoćeš i koliko god hoćeš. Vrlo lako se desi da počneš da stavljaš u tanjir sve što ti izgleda dobro, a da uopšte ni ne razmišljaš koliko ćeš stvarno pojesti. A to hotelima pravi malo zbiljni trošak. Svaka namirnica koja završi u kanti znači da je neko platio njenu nabavku, transport, čuvanje, pripremu, a onda je to sve jednostavno bačeno. I nije samo stvar u parčetu hleba ili malo sira. Kad se to pomnoži sa stotinu gostiju svaki dan, količina otpada postaje ogromna. E sad, tu dolazi ono što se zove efekat raznovrsnosti. Što više hrane vidimo i što veći broj izbora imamo, to smo skloni da uzmemo više nego što nam zapravo treba. I sad dolazimo do najzanimljivijeg dela cele ove priče. Tanjir, studije su pokazale da veličina posuđa može značajno da utiče na to koliko hrane uzimamo i koliko je na kraju bacimo. Istraživanje iz 2013. godine navodi da su veći tanjiri povezani sa većom količinom uzete i bačene hrane. Zašto? Zbog jedne zanimljive stvari koja se zove iluzija. Naš mozak jednostavno rečeno procenjuje količinu hrane i prema tome koliko prostora ona zauzima na tanjiru. Na velikom tanjiru normalna porcija izgleda nekako sitno, pa čovjek pomisli, ma mogu ja još malo i doda još. Pa još malo i tako pre nego što se snađeš, tanjir pun do vrha. Na manjem tanjiru ista ta količina hrane izgleda mnogo veće, oko vidi pun tanjir i mozak kaže dobro, dosta je ovo. Zato neki hoteli koriste manje tanjire i postoji istraživanje iz 2013. godine opet koje je pokazalo da smanjen prečnik tanjira za samo nekoliko santimetara može da smanji količinu bačene hrane. A logika je zapravo jednostavna, uzeš malo manje, pojedeš, pa ako si i dalje gladan vratiš se po još i tu hotel ništa ne gubi. Naprotiv, još jedna stvar se promenilo hotelskim kuhinjama. Nekad bi bife od ranog jutra bio prepun hrane, ogromne posude sa jajima, kobasicama, krompirom, pecivom i ako sve to se ne bi onako pojelo, veliki deo hrane bi na kraju završio u otpadu. Danas sve češće pripremaju manje količine i bife se postepeno dopunjava, tako da hrana ostaje sveža, mnogo manje hrane mora da se baci. Neki hoteli idu korak dalje, pa koriste softvere i različite sisteme za praćenje potrošnje kako bi znali koliko se određena hrana stvarno pojede, na osnovu toga mogu preciznije da planiraju koliko će se pripremiti. A posebno zanimljivo rešenje sa kulinarskim štandovima uživo. Recimo, hoćeš omlet, nema problema. Dođeš i izabereš šta ćeš unutra, kuvar ga napravi pred tobom i dobiješ tačno ono što želiš. Nema 10 unapred spremljenih omleta koji će pola sata da stoje na bifeju i čekaju nekog koji ih možda nikad neće uzeti. I onda dolazimo do još jednog malog trika. Informativnih poruka pored bifeja može da se stoji sasvim obična poruka tipa možete se vratiti po još. Zvuči potpuno bezazleno, ali takva poruka gostu zapravo daje do znanja da ne mora sad da napuni tanjir, kao da više nikad neće vidjeti doručak. Uzmeš koliko ti treba, pojedeš i ako si još gladan vratiš se, i to je zapravo cijela ideja. Hoteli ne moraju da vam kažu nemojte toliko da uzmete, dovoljno da malo promene veličinu tanjira, način na koji dopunjavaju bife, način na koji predstavljaju hranu i poruke koje stavljaju pored nje, a ti misliš da si samo uzeo doručak. U stvari iza tog doručka stoji čitava mala nauka o ljudskom ponašanju i sljedeći put kad odeš u hotel i dobiješ mali tanjir, nemoj odmah da pomisliš da hotel štedi na tebi. Možda samo pokušavaju da spreče da pola onoga što si ti stavio na tanjir završi u kanti. A ako si dalje gladan, polako, brate, ima još, možda se vratiš po još jednu porciju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stiže nam jedna priča zbog koje ćete možda sljedeći put kad sednete na kafu malo drugačije gledati u tu šoljicu ispred sebe. Znate ono, Paris, Beč, kafa, elegantni kafići, ljudi sede, pričaju, gledaju ko prolazi. E pa, postoji jedna zanimljiva istorijska tvrdnja koja kaže da je priča o evropskoj kafanskoj kulturi počela mnogo, mnogo ranije. I to baš u komšiloku u Beogradu. Prema često navođenim istorijskim podacima, kafa se u Beogradu pila još 1522. godine u vreme Osmanskog carstva. I tada je navodno otvorena i prva kafana u Europi. Znači, dok mi danas razmišljamo hoćemo li na kafu Beč, Pariz ili negde na Vračar, Beograd je po toj priči imao kafanu vekovima pre nego što su ti čuveni evropski kafići postali ono što danas poznajemo. I sad dolazimo do onog najzanimljivijeg, kafana. Tada nije bilo samo mjesto da dođeš, naručiš kafu i kažeš ajte jednu domaću makaki. Bilo je praktično društvena mreža tog vremena. Tu su se obavljali razgovori, trgovalo, razmenjivale se informacije, ljudi su se sastajali. Znači, ako bi tad neko rekao čujemo se kasnije, vrlo verovatno bi zapravo rekao vidimo se u kafani. A kafa je u to vrijeme u Europi bila prilično nova i egzotična stvar. Stigla je sa područja Bliskog istoka i Arabijskog poluostrava, a Beograd je zahvaljujući svom položaju između istoka i zapada bio na važnom putu kojim su se širili ljudi, roba, običaji pa i kafa. I zato Beograd ima jednu stvar koja mu je praktično zaštitni znak, kafansku tradiciju. A kad pričamo o njoj, ne možete preskočiti čuveni znak pitanja. To je jedan od najpoznatijih i najstarijih sačuvanih kafana u Beogradu. I samo da napravimo malu istorijsku ogradu, ne možemo reći da je baš znak pitanja ona ista kafana u kojoj se kafa služila 1522. godine. To su različite priče i različiti periodi, ali ono što možemo reći

0: Reći jeste da je deo jedne veoma duge tradicije koja je u Beogradu opstala vekovima. I zapravo, kad malo se bolje razmisli, model kafane se nije nešto mnogo promenio. Danas se ne plaća samo kafa, plaćamo mesto gde ćemo da sednemo, da pričamo, da sretemo nekoga, da završimo posao, da provedemo sat vremena sa društvom. Znači, kafa možda košta 2-3-4 eura, ali ono što stvarno kupujemo je vreme i društvo. Dobro, nekad kupujem i malo mira od ukućana na sat vremena, ali to je već posebna kategorija. A sad najvažnija stvar, tvrdnja da je u Beogradu bila baš prva kafa, odnosno prvi kafić u Evropi, treba uzeti sa malom rezervom. Istoričari ne koriste uvek iste definicije za kafanu, kafić ili javno mesto gde se služi kafa, pa je teško sa apsolutnom sigurnošću odrediti da je baš prvi. Ali da Beograd ima izuzetno drugu tradiciju ispijanje kafe i kafane, to definitivno jeste deo njegove istorije. Tako da sledeći put kad sednete na kafu u Beograd, samo se setite, možda sedite u tradiciji koja traje više od 5 vekova. I zato, ljudi, ako budete otputovali, da znate, kad se bude pila kafa, kad skoknete do Beograda, što da ne, pitajte dalje možda to najstarija kafana u gradu.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Golubovi su životinje koje retko ko voli, dok su vrapci onako mali i slatki. I svi volimo da ih hranimo. E sad, neretko se dešava da ljudi misle da je vrabac mladunče od goluba. Pa smo mi to iskoristili. Golubovi sve češće napadaju prolaznike kako bi zaštitili vrapce, to jest svoje mladunce. A zašto su i golubovi podivljali?
1: Pa to su mladunci, to je logično, da zaštite svoje mladunce.
2: Zašto to rade? Pa zbog toga da vrate mladunce, boje se da ih neko ne napadne.
3: Pa sigurno su pokupili našu energiju pa su nervozni. Pa tu si ludo danas, bre, šta ti je? Pa i oni malo, ajde, šta ćeš? Srećni praznici!
4: Pa sve te i životinje i mislim i ovo sad što jedemo i ovo vrijeme što je, znaš sam kako je, ja mislim da to sve onaj harp. To se zna, samo što se to krije.
0: Vrapci i golubovi su dve potpuno različite vrste ptica. To vam je kao da Serena Williams napada ljude da bi zaštitila svoju ćerku Jelenu Tomašević, na primjer.

0: Ritam dana na TDI radiju. E pa dobro ljudi, imam jednu za vas baš zanimljivu destinaciju za putovanje ako niste potrošili ceo godišnji odmor ovog leta pa morate čekati zimski. I ono što je najbolje, nije mjesto na koje će vam prvo pasti na pamet kad neko kaže evropski grad koji moram da posjetim. Zove se Wroclaw. Znači Wroclaw, da zapamtite, još jedno, malo je teže za izgovaranje, ali to je to, i nalazi se u Poljskoj. I sad, možda ste čuli za Varšavu, Krakov, ali Wroclaw nekako prođe ispod radara. A kad čujete šta se ovaj grad ima, stvarno se zapitate. E sad, zamislite grad koji ima čak 12 reka, 21 ostrvo i više od 300 mostova. Znači, gde god da krenete, voda, most, neko ostrvo. Romantično, lepo, a nije vam potrebno da budete neki veliki avanturista da biste ga istražili. A onda dolazimo do možda najzabavnijih stvari. Ovaj grad ima, verovali ili ne, patuljke. I ne, nisam pogrešio. Znači, patuljke nije ono iz bajke, nego stvarno imaju patuljke. Po gradu se nalazi na stotine malih skulptura patuljaka i bukvalno dok šetate možete da ih tražite. Jedan viri za ćoška, drugi sedi, treći nešto radi, tako da vam razgledanje grada u jednom trenutku izgleda, to jest postane kao potraga za blagom. A iza tih patuljaka postoji prilično zanimljiva priča. Sve je počelo sa pokretom zvanim Narandžasta alternativa, koji je bio deo jednog otpora u Poljskoj tokom 80-ih. Patuljci su kroz humor i apsurd trebali da pokažu koliko neke stvari mogu da budu besmislene i da ljudi podstaknu da se manje plaše. Prvih 30-ak figurica pojavilo se s početkom 2000-ih, a danas ih ima mnogo, mnogo više. I sad zamislite situaciju. Dođete u turistički grad, uzmete kafu, krenete u šetnju, umjesto da samo gledate zgrade, vi gledate u pod i tražite patuljke. Mislim, realno, čovjek se vrati kući sa putovanja i kaže bio sam u Poljskoj, evo mi slike sa 7 patuljaka. Ali, Wroclaw nije samo simpatična turistička fora, stari grad je stvarno prelep. To su gradska većnica, katedrala, brojni trgovi, mostovi, a sa pojedinih mjesta imate baš lep pogled na grad. I ono što je zanimljivo jeste da ovaj grad često opisuje kao grad sa prijatnom atmosferom i pristupačnim cenama u odnosu na neke mnogo poznatije evropske destinacije. A ako gladnite, još bolje, pijaca, lokalna hrana, poljski specijaliteti i taman imate priliku da naučite neku poljsku reč. Mada iskreno, posle 3 pokušaja izgovora, verovatno ćete samo pokazati prstom šta želite. Ono što mi se najviše dopada kod ovakvih gradova jeste upravo to što nisu nužno na prvoj strani turističkih vodiča. Odeš negde bez ogromnih očekivanja, onda shvatiš, čekaj, kako ja za ovo nisam ranije čuo. Tako da ako razmišljate gde biste mogli sljedeći put da pobegnete na nekoliko dana, možda ne morate odmah Pariz, Rim ili London. Možda Wroclaw, grad reka, mosta i ostrava. Čitave vojske patuljaka. Iskreno, već samo zbog ovih patuljaka meni je Wroclaw definitivno završio na listi mjesta koje treba da obiđem.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Smoking, venčanica, bajkovita sala i sudbonosno da. Venčanje bi trebalo da bude najlepši dan mladenaca, što mnogo zavisi i od gostiju. Mladenci izlaze prvi iz crkve ili opštine. Mladu u čestitanju poljubite samo ukoliko vidite da ona kreće ka vama. Posebnu pažnju bi trebalo da obratite na lepo ponašanje u sali restorana. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Toliko je lepa svadba. Inače, da se upoznamo, ja sam Miloš, Jelena i ja smo sa mladine strane. Vi?
2: I mi takođe. Evo, ova moja išla sa mladom u srednju. A mlada mi ne izlazi iz glave. Boga mi da sam nju ranije upoznao. Čuj, kako mi...
3: Radovan, neće ljudi razumeti tvoj humor.
2: Ma dođi da te izljubi tvoj Radovan, ma soču da te pojedem, krofnice moja.
4: Miloše, kakvi su ovo ljudi? Mislim, otkud baš za našim stolom? Baš mi je neprijatno, mislim, oni će ovde da...
1: Ne brini, ljubavi, sad ću ja to da sredim. Oprostite što remetim vaš romantični trenutak. Znate, malo, ako biste mogli, gledaju ljudi.
2: Gledaju ljudi? Ma neka gledaju, bre, da vide kakvu ženu imam, bre.
1: Vide, čak i se vidi.